Morgan Wallen na radio. Love Somebody. E ovako zvuči kanal 77, zdravo društvo. Što pravime ovu momentov? Ajde da napravim jedna mala provjerka na sastojbata. Da li sme zaglavini vo sobraćaj, veće podgotuvame večera može bi. Pakuvame kuperi za vikend. Da vidime kako izgleda petok vo 18 niz cijela Makedonija. Ko je na pat, ko je veće uživa, a koji doprava go počnova vikendot. Ajde, piši na Viber, možeš i od radio.kanal77.mk kako slušaš od tamo. Što praviš, što pravim zajedno vo momentu? Da se preslušame. Vaka na den pred vikend. Samo nekoliko časa do nego.

Ede, to je taj hit na Kylie Minog koji bukvalo nije vrežen vo muzikot od 2001-ta. Can get you out of my head. Inaku, ženava toliko i se dopadnala na Madonna, što Madonna bukvalno je bila ljubomorna na Kylie Minog, ti se verova? Ajde sega, dovoljno sa tije muabeti, udime se ono što na vistina nije potrebno, osobeno na Olivia Dean. Ove na radio.

0: PVC i aluminijumska stolarija, roletni i garažni vrati, Goplast Karaman, makedonska kamenica.
1: Koji bi pomislio? Od crvena dalova piper do prvoto krc na stobi flips. Prvi od ruček sodafinga. Svežinata na cevitana. Preku vitanez i kečap. Zajedno so briljant Happy Luna. I ušte cel jedan svet na vkusovi koji će go osvojat sečije srce. 70 godini vitaminka. 70 godini tvoj svet na vkusovi.
2: Ignacija, so novi službeno prodlžen salon v Bitola. Vlez v stara čaršija kaj at pazar. Laminati, parketi, vlezni i sobni vrati. Ekskluziven uvoznik na najgolimite evropski brendovi. Ignacija, mesto kada finalna ta faza stanu v početok.